0: Bima! Mimi! Nang mo tara, bro!
1: Ima! Tare! Ay, lak siya lagi!
0: Lao ni, lao nang tutura u lao niya.
2: Si, hukut lu. Si, hukut lu ni. Nungan mo kuih rabani. Jinya ching dok pira ro. Jalun mo loy rabani ko.
3: Ay nga katong gigisa as masih tu tahun aku neng dreh nang na cahat tahu harga na glass maharga puslo masih tak tua ke
2: aduh nuai tiba si aku tu biru ba ay tua lagi iman ayam kau ni ikan biran ko ay tu iman kari hai biga dogo no
0: nang gi sa do lola bra lon di bra na hang ge tau bani
2: sa di lon ba kuire imana suma lom da lekhi ba du da ko na imung da sanga ga hai ge na tau bani
0: poro o poro sa do tha ga ne ai suma kha rong gi tha rong o bi khoi da ngak ta chat lo gi
2: hoi ma
0: angang phang yau de cha hi ya ma hen ja la si bo kai no tau ri ba si bo
2: ima za si
0: kadai kadai ibung odo hago khrabra
2: gotri
0: hujuk phawwa hago tri ba thiengi ni khara khara ngan na hago laga sumang sida chu se cheng nu na ma sa ga do kheng kheng lawan ba chuma phai na khoi na tawri se ai di on thok na min na ra po ni he ngai kho ni ngai kho ni chang gi nu ai na hai ri se ta kho yeng oi yum ban bhai ba se lu ba ni imungi thaba inkhang tawba bu oiro ayuk ki nomidang gi zaba thakba tumba sang nai na tawra ga da phaga dori ba haining ba matam dana pangnom de henom ba talaga na ama te tawda ba hai ba se phabana te na khoi ani da ain hai ba se yengoi angang yawda ba punsi hai ba se yum ban ba gi artha su laita ba ni ko na khoi ni ne mon na khalu na khoi ni gi yum ban se angang ge su khara khalu ko khara khalu
2: ima angang ma yum si da thabang in khang gi da mak tham sira
0: e angang tham ba ya de tham ba ya de ngam na ngam na bho na ga dam ni mi na yeng ba da su tau janing ba mali na sa ko ning ba gi imung gi thaba in khang ama ta tau ning da ba gi mo nga do mi mang do uthok ba ya de ai na su pang sin ba ya ba kai ama su pang sin li da na masida gi na khoi na mu kai do gi na mu lai gi hai rim no ai di pam de hai di sini imung si da thaba in khang gi ne hai do na mi pu si lak pa suk ya ya ro ma si ma di khang ko ai na hai di si di cha hi am ma he na yum ba lak la ba na khoi ni gi wa khan da hauji pha wa angang phang dra di kari kamai to ge ge am ma yo ke ka do ge ka han ri si kari gi no si ni se manung ma tam cha na ai di ne isu u ba pa mi ni he cha ma ta ni isu gi hak tak tak khul ing ma ngai ri ba ni
3: ma mine taagi bada phajaro de baba hai to sina bi gnu ma
0: e
3: e ko shu imet te isam phangla bati hai dena sen kaya kaya hundok tuna laying li bani nei ma
0: phare phare phare na khoi ni thok pa tau ai wa kai ta ngawi ko phare phare ai chal
3: khoi ma ji bu
2: hujik ti engon da gi angang ne na lum na lo rai ai khang e
3: ya re se iman angang sak pa nang nuai ta bu tau gnu ko khum dra gal wore allah be sidi चलना भी आता पुआ मत अल्लू अरग नांग पने थोए न खंजिन रग फाबने हंदम अरग इमान नांग थोर पसिदा नंगी न बुन घर वारो गया बसे ऐ सुखम
2: ऐ न युम सिदा नंगी न पियो इन लेरग पसे चही अम्मा घर दहियले इमान की मबुन इंदा मसूप पंग रबनी कंदुना ऐ बुमिराई बिरे
3: अस्यारे से फरे से तो से मसीग वासे तो अस्यारे
2: मकारोंगे इन्हें चाविदा इमान ऐसे angang le roi do bani atu panu pi ema thi kini ai nai yam tuin wari cha si dabu ai kai nu ngai de no
3: madu da du yam khan de lu du kari gi no aba angang do ai khoi su pa ai khoi ani na manipur le ba kai ni gi doctor ka ya